0: Ramtaman Kariakasu.
1: Taman Kariakasu ala andera tukeza.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Jika seterari lita anti sana tuko ni yaro lita paloso.
0: Yo lita paloso du fali yaro.
1: Du fali yaro yo sudar du fali yar dion dion afiku ni kayo. Ala mazon de kalapi ndi kuma diska dro du fali yaro ni kayo.
0: Ale yo du fali yaro dion fisku na du fali yaro una nera hindi no ngin wala ndi paran.
1: Naira sindi na kayo sindi na mai sia kwa naira hu ne kulo kan dina ne sia kan dama ya
0: are ma awre luaya luaya mai sara na lo
1: are naira ne hu ne uri are da makare la are kam na are da mazai wali ya sada are da kuro na ta ka tun de gambo ya are kamar kare ya kali ya are a shi a kamar na da ne kuma ka ka su bula ga ta gara ko ne karban tonya a kuma to ni na ka ta da jin ma are ki kaule billahi kamar ki ta kare da naira yar hu amma shin man bidiro wannan ma shi ta kare biliyar da biyo shi kuma ngam dai nora wannan ma shi ta kare biliyar ya ta allam don ne tiro go bala sai ma shi ta kare biliyar ya ru nan ba gwanto shi ta kare biliyar ya ta a yo amma gwanto dai gwanto dinna ma shi ta kare biliyar din din amma gwanto dana ada ma shi ta kare biliyar da sallin ya ru a karatu shi ta kare biliyar din ce karkara shi harata ma ka guru zaino shi ta kare biyar din shi amma karkara don ne burata ma shi ta kare zira ne ra tinfal amma gwanto kirin da shi ta kare shi kuma da gwanto shi shi shi wani zare shi ne ra dume wanda du uswale shi du wannan wa ma da shi ma gwanto sarkar kawa ma amma shi du su ma ar wani da na turin girkan guya to din amma ya tsoro buye da man kantara na sana injiyar ya ta da du a au je ore ya kono ma dai a sai kitaman da kam tsara tsatsu ne duk da yake gwal ta tsiri da buru tsiri a ya kuma sai ta tumatir da yadi sai kuma rashi yayi shiri da nan zo karan gure tsine ra du fideo ko dai tsara nan jiro ya sai kan na reta gojin yau ya kare ne kan la jiro ka cikin tsin ya kuma sai a tsara gwa sai da ganin sai sai duk dur a auburo na sala shi da ga duniyan sanin sau niyan tinin kuma da zai shi go ga ma shi ayi na ra du sai a tarbiyere ne kuma da ya tarbiyere jira da duniyan wuri ne wuri au sai ki jiyo yare ya tsada fata ya kan tsana ce kuma ra ya ruwa ne ala bara ta ta ngula a yo kuma shi a wanda dai a garisan din dai shi ai kuma ra bayro langwa na kombin shi ne ce na auta buru ne tsana ne ra du tindin na ulanse shi duniyan ne bu ga sai yadda shi ya kuma ran nasiya kurungo masar da shi kiri profan zin da amsa warti ya warbe ladiya da barar talabin sai au buru du sai ci kindi ne ko ne ra du kindi sai ne ce kidina a yo kurman a shi a ya don dillon da shi ya kuma ra idina shi kan da mari profana idina ma har shi ne ra du ne ya sai yo kuma kanon sorin ma har shi ne ra du ne wuri ya don dillon amma shi no tar da sai da da ran zo na dokar bula shi kuma ma kan da nadi ma da kamar bu da ne ra discipline amma shi da ma section saurin ma da kamar ne ra discipline da ko hu ne la taman kala ta tsala da ra discipline da ku ne
0: ngila da dai ne yura screen da kun gona da dialogue to Allah botro Allah mi karantin da son da kan yase gozi da rason karnu kula mita fiskus kunu da uwa pella fm a faras karam di tamtama faras karam taman kada kasuya assalamu alaikum
2: wa alaikum salam balan kan da wata
0: da fato kiliwa
2: Ne asale
0: Alhamdulillah duma na jin
2: ma abba bula da kana
0: abba wuce kin shiro
2: barkan tuman ka ya kasu
0: ali lauta
2: ga armin ya gana da kuna gana sirana bara
0: nam
2: bu kuraje awo silewa wai kurare nera du video horba da tsaya
0: burodi na odo
2: burodi nera du fi akusan ma da
0: are ziran da shirin gumangu
2: ngude kuma zo ka ngawa irin aram shi wallahi ne ra dumiyon tulo dumiyon sun sore kuma ne ra dufin tron sa finin sa wallahi
0: kurzoman
2: ah da shirma yo kuro Allah ndo kuro wato au bulan be fulafa shi zan ya ne ra dufin tulo shi dama yo ka ngawa ma shi ma finin din sa ko zan da kai shi gonu kuna gana sa yo kuma sa aram au ngalon da borno jare bu kura ne Nera du fisku tulu so fisku skun sa ke zola. Ma shirma gana dan zira gana da to.
0: Shirma gana zira to ne.
2: Ah da yo kin da mun ba san giran da wa din da sai anje ngai duna gana kaze ya da mun.

0: kalkal loktu doni kaziya kada kishana so da Greenland kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tanzak ndoro
1: kasa di jirisa din kaziya sandia Greenland madakal turo
0: paraskram doni kasa di kamaya ndara sonin yim lada misal sayak kajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo

0: awruma lamana abima yaro kalangum lamar shi maru shirun ga ku take mai da jiri are ne kuma ngu za yi tallafi ma kan bosoro
1: yo bana da
0: mun ko na wayar
1: bana da mabaro
0: bana da mabaro wallahi
1: are na shado am muskon a wayar
0: na sha are am muko na wayar na sha kurufi kuma ti ro wallo ne kuma ti bana da studio awudu mun murara da yari kuna ri ke balle lai gare su fiya wata yake gwamnati gwamnati
1: ah are ci tubuli nu ayo me re da gulmar
0: sai da ayo me na shi awudu are bana da din yaba bana da medo lai dono to kana ka kallin da yan ba sariya buruman na don murara da yari ke baro sau gare men we da yan da su kai ko gwamnati da sai na idai ko awuri ta kasar yin da yin bero wallo no ma dai kam gai gwamnati ne kam gare yayi yi kasar din kuriya isa namar mun mu kwafi amma au gero yana ma bana da ni rosa au gero yana kin da su dai kasar din kuma ti da am gai da duk to kasar da da ko tin da su dai da au do no wanda na kasar din da sai te farko kule kuma ti da am kun awado bana da andiro seriya yana ma
1: yole am sam